コパパチュアヌクエタコトアケデイチュイアイルガチュイアイラロチュイアイロトチュイアイワホカロゴテポカロゴテアイテコレロレロイテワナガナガブアタカタカブアフィオフィオカフヌクテマラバカフラギテマラバカタコトテハウオツ